0: Orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinapi karshanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Isqitus pata kisi tumuang napaikamuiki. Alilian karikunaikita suyaspa. Piskoska sut iaimanta pacha takirikuspa pawaika chanku. Uhpisqitu tapitampi mai kusisqa irpitan wankakuska. Irpitampak mikunata maskamunampaktak irpitataga amapuni tapamanta lloqsinkichu. Noga mana kaypichu kasak amapuni lloqsinkichu nispa saqesqa. Kuritusta mask akzipuska. Irpitaga mamampak nisqanta mana kasuspa tapitan manta lloqsisqa. Chaypitak hatun misi mikuykapuska. Wawitay, kikillantataq mamap isqojina imachus qampaq allin kasqantaniyki chayrayku kasunawayki tiyan irpitachus mamanta kasunman karqa chayqa.

0: pantas ria chachi kunataga, zuna kunaya wakichinku, miski simiwan chaukiaspa, krej kunata, panta chinankupa.
1: Ama chaukia chiku ichu, sagraruna kunaswanka.
2: Muyuhu waira.
1: Panta chikpisash kaskanka, chaikun chaikunapega.
3: Wainucho, si Paquito, ima inalia, ima tatrua shanki. Ah, samari shankichu. Wale, hari, wale, samari napuni kashangari. Uktawan kuska llanyatak kashanchak, lyulak ewisqa yachachikunamanta, parla napak. Lyulak ewisqa yachachikunaka mana kuna llanchu kaska. Unaipis kaska puniari. Lyulata parlak profetakunaka, lyuliriunkuan israelitakunatak otiaiguspa Dios manta, karun yachisqanku.
2: Ari, Diosqa Israelta kunata nisqa. Sahra purininkumanta Diosman mana kutirikuqtinku kastigasqa kanankuta. Llulla profeta kunataq nisqanku. Mana hinachu kanqa nispa. Llulla profeta kunata chay hinata palaqta uyarispa Israelta kunaqa mana Diospa nisqanta creesqankuyu. T'ukunaqa i...
3: Kunanga kura huawen chertata toribiota, Julia kunatawan parla ricohta uyarisun chare. Dios manta kelgaska libro ikita hapisan kinyacho. Manara, o karimu ya, o karimu. Imaraikuchus mana chaywanga mana sumachte entiendita tisun chercho. Nya piskaika inogaga o karimu niña.
2: Lluya ta parlas pa porex profeta kunamanta parlas pa Diosqa ajinata nin. Tukuy atiniyuq tata Diosqa nillantaq. Israelita kuna ama kasuychaqchu profeta kunaqpaq sut'inchasqankuta. Imaraykuchus paykunaqa qasi mana kaq imakunallapi atinikunaykichaqpaq tanqasunkichaq. Paykuna yuyasqankuman hinalla parlasunkichaq. Manataq nuqaq willasqaykunatachu. Kaychun ka ganchniw chileta ganyat ñawiria isiku.
4: Ya, imaraiku mana kajinata nin. Nuqaj willasqaykunata pisipaq qhawajkunaman nillankupuni. Tukuy ima allillan risunqachis nispa. Chanta pikunachus k'ullukuspa sonqunkuq saqra yuyasqanman hinalla ruwanku chaykunatapis ninku. Mana ima saqra kaqpis samusunqachischu nispa.
2: Ay, chay hinata. Llullata parlaq profetakuna Israelta kunaman parlasqankuq. Israelta kunari kasusqankuchu?
5: Mana kasusqankuchu. Diosta mana kasusqankuchu. Israelta kuna Diosta kasunankutaqa. Llullata parlaspa purej profetakunata kasusqanku. Ari llulla profetakuna palasqankuta kasusqankurayqutaq Diosmanta karunchakusqanku. Chayraykutaq ari llaqtankumanta waq karu llaqtama wihch'usqa kasqanku. Dios kañao pa manta pacha nisqa, millaita zuaspa purita saqenankuta, chanta Dios man kutirikunankuta. Mana kutirikuqtinkutaq kastigasqa kanankuta. Mana chayllachu, Dios kanillasqataq, imaynamantachus llullata parlaq profetakunata zeqsinankuta. Ari.
4: Chayta yachayta munashan hermano. Llullata parlaq profetata imaynamantataq riqsita tisunman kasqari.
5: Ah, Jeremías sutil librupi chunka tawayoj agapi, chunka tawayoj chihleta ñawiri ima. Chaypi nin llullata palaq profetakunata imaynamantachus desita atisuman kasqa chayta. Ñawiria.
4: Ya.
5: Ñawirin kiyanchisiku.
4: Ari, ñawirin niña.
5: Ima nisqataq.
4: Nin llulla profetakunataqa mana Diostatachu kachamusqa. Nita sutinpi parlanankuta nisqachu.
5: Ah, ari, ajinata nin. Llullata palaspa puras profetakunata zeqsita atisqanchej kayhinamanta isikun. Llullata palaq profetakunaqa mana Diospa kachamusqanchu kasqanku. Nita Dios nisqachu sutinpi parlanankuta. Diosmantapuni palaq profetakunari Dios nejta kachamusqa kasqanku. Dios bonita nisga sutindi palanankuta. Charaiko Isaías, Jeremías hinata tukuy pikunachu Dios manta palarkanku. Chaikuna Dios nekta kachamusqa kasqanku. Charaiko paikunaqa mana ni tumpata iskarayaspa nisqanku. Ajinata Dios tata nin. manachari Dios nin ahinata. Manachari yachu. Dios ha zelitakuna y mainamantachos lulata palazo puras profetakunata zesenankuta nilas gathari. Yacharita munashankiche, ¿eh?
2: Ari, ari.
5: Yabricha deuteronomio sutil de grupi, chunka quinceot agapi uskachi y manta kaima. Chaita yabricha.
2: Ya, no ga yabrita galerisra, ¿eh?
5: Ya, yabri.
2: Ahinata nin. Ella pesrancuna o copi Dios mantas ot inchak ujzunas y corinman. Chairi moskoy kunamanta willak, paytaq ninman, ima señalchus, ima milagruschus kananta.
4: Chay nisqan juntakuqtin pay nisunkichejman, kunanqa haku waq Dios kunata sirvikamunachis, mayqin kunatachus mana riqsirqanchischu chaykunata nispa.
2: Chayta niqtin amapuni chay sut inchaqta chairi willaqtapis uyarinkichejchu. Chay kunataqa señorniykichej tata Dios kashamusunkichej. Yachanampaq chegamantachus manachus paita munakusqaykichejta. Tukuy sunquykichejwan, tukuy almaykichejwan, nispa.
5: Ah, walaqta ñawirinkichari. Islitakuna llullata yachachej profetakunata. Imaynamantataq desita atillasqankuta. Isiku.
4: Uq profetaq imatachus nisqan juntakunman kasqachanta ninmantaq kasqa. Haku waq Dioskunata sirvimunachis, nispa. Chaita llullata parlas profetamanta rexinanko kasqa.
5: Ajá, ari. Wakin kuti profeta imatachus nisqan juntakunman kasqa. Milagrosta zuananta nisqanpis zuwakunman kasqa. Imatachus nisqan hinapuni kajtin yuyasunman Diosneta kachamusqa profeta kasqanta. Diosri nin mana imatachus nisqallantachu ni imatachus zuwasqallantachu qhawananchejta. Imatachus palasqanta yuyasqantapis qhawanallanchejta kasqa. Profetaq nisqan juntakunman chay, milagrostapi zuwanman chay, ninmantaq kasqa waq Dioskunata sirvimunachi nispa chayqa, chaynin llulla profeta kasqanta nin.
2: Ari,
5: llullata parlaq profetaqa zunata Diosmanta karunchayta maskan, mana maskanchu zunata Diosman pusayta. Diosmantapuni parlaq profetari zunata Diosman pusayta maskankapuni. Nita munashayqichej, munanqa zunaqa Diosman kutirikunanta. Iselita kunaga, llullata palas papuras profeta kunata, kaihinamanta zesita atillas rancuta.
2: Ah, y menamanta tata toribia.
5: Deuteronomio sutil libro pia, chay pinishan. Chunka pusaneot agapi, iske y chunkis que neos chihilaita, chay tañabricha, chay pinishan.
2: Ya, chay taga no cañabris raya.
5: Ya, ñabri, ñabri.
2: Ajinatanin. Ichapis son guikichapi ni huarcher. Y maina pita riachas raiku chay palabraga, mana tata Dios pa palabranchu kasgantari. Si chus chay profeta tata Dios pa sotimpi palason gacha. Chay nisgan mana junt akun chayga, ajinamanta yachan kichag chay palabraga, mana tata Dios yu nisganta. Chay profeta ajinata parlan. Huapu y kachas palla, paikunamantataj ama mancha chikuichercho, nisba.
4: Nin sichus of profetaj imatachus nisqan mana juntakun manchu chayga, mana Dios pa kachamusqanchu kasqanta. Chayta nishan tata Toribio.
5: Ari, ari. Sichu Dios manta palas profeta imatachus nisqan mana juntakun manchu chayga, mana Dios pa kachamusqanchu kasqa. Lulla profeta kasqa chari. Dios neta kachamusqa profeta kasqanga imatachus nisqan juntakusqanpi yachakuj kasqa. Sichu suj profeta imatachus nisqan mana juntakujchu chayga, lulla profeta kasqa. Sut situnta chay ningi chari.
2: Ari, ari.
5: Jeremia sutiuj librupi iskay chunka pusaniut agap hisqon kajchijllayta chayta wañawiricha.
4: Julia.
2: Hai.
4: No gañata ñabrisa.
2: Ya.
4: Kajinata nin. Pi profeta allin causa y jamunangamanta willartin. Sichus chay willasqan juntakun chayga. Chay pi yachakun chegamanta tata Dios pone paita kachamusqanta. Nispa. Ari, chayllata tanishasagay.
5: Ari.
4: Nisqan juntakun chayga. Dios pone kachamusqanta.
5: Ajina chayari. Dios canillas gata, iselita kunaga, yulata palas papura, projetata, projeta kunat, y me inamantachos de sinankuta. Hasta un yachirimon ankichach. Y seya su tío librupi, pusakat aga, pusakat agapi. Iskaichun kachichlayota, ñaveriche, ma, chay pinisha.
2: Ya, chayta ganoña, ñaverisa, ya.
4: Ya.
2: Nin, chereiko kutiriche liman, imatachus yachachis gaimanwan sichus mana chayman hina palanku chayga paikunapaj mana pagarimuykanchu nispa Dios manta palakuna profeta kunaga Dios palininman yachachisqanman hina palananku kasqaga tatatoribio
5: ari, ari, ari
2: chayta charinita munashan aichari
5: ari, ari islita kunaga profeta Dios pakachamusqanchus manachus chayta yachananku kasqa Dios imatachus nin chayman hinachus palashan manachus chayta kawaspa Ari, Yulia tapalang profeta gan Dios imatachus ni chayman tawahina tapalang palang chera mana chera imatachus profeta ni. Wakin kutera cheran kahta mana ze parelita eurispa Dios mantapis palashan kumanghina palang kumangkasra. Dios tati yacharga islita kunaga fasilyata imawampis umankuta. Muy chichicuita atis rancuta. Charaiko Dios tataka, profeta kunan necta. Ama un mancuta muy chichicunan kumanta, sin chita camerga. Profeta en Jeremías necta, islita kunaman, y matachos nichis canta. Chaita aya chanapa, ñagricha. Jeremías su tío librupi, iske y chung his conejo agape pusaka, chanta his conca chiliata, chaita ñagricha.
2: Ya, ya, ajinatanin. Noga Israel pa Dios nin tukui atinio tata Dios ga kaita ni kicher. Amach au kia chikui chercho gankunawan kuska tia kunku chay projita kunawan. Nitag imachus hamunang manta parlak kunawampis. Nilatag chay mosko kusgan kutapis kasui chercho. Imaginata nishas.
5: Ari.
4: Imakunatachus paiguna sutipi villasun kicher. Chayga lulyalla. Mana nogachu paigunata kachamune, noga tata Dios min chaita nini nispa.
2: Hinata pone nishasga ichere. Ahinata Israel takunaga oh profeta Dios pa kachamus ganchus cheiri manachis kasganta yachananko pa javananko karga ichere.
5: Ari, ari. Kunampis ahinayatata noganchepis duananchek kasga. Yachananchep kunan tiempo Dios manta palachas gankuta ne kunaga Dios manta punichus kanku manachus chaita. Ahí.
2: Ari.
5: Pillapis mana Dios imatachus nisgaman hinachu. Hinatachu palas randas de paranchi chayga, mana kasunanches chukasga. Ni uyerinayanches pis chukasga. Ari.
2: Ukunaga. Chay pacha profeta kunaga creenan pajina punichari parlan como carga, ¿eh?
5: Ari, ari.
2: Tata Toribio. Ayulata yachachispa purikunamanta astawan parra llawaykupunias sumaj kashanay chari
5: imarayku manari parlanaqa mayraj kashanari kunan yachasunchej pantasqata chiqankajta qhiwispa yachachispa purikunamanta Señor Jesucristo imanergachis chaymantañataja
2: ay.
4: Señor ninchis Jesuspis llullata yachachispa purikunamanta parlallarqatachu
5: ari Jesús pispantas rata chirankata kewispa yachichekuna zikurimunankumanta y imata munaspachus zikurimunankumanta parla yaskata
2: parla yargata
5: yachichisrankuna lulyata yachichekunata imainamantachis de pareta atinankumanta ashkata palasra Señor Jesús nisra iglesianta chinkachita munaspa supaira sinchita punilankananta nita atinanta Ari chaita ning Mateo khelgasan evangelio pi chunka soktaft agapi chunka pusaniu chihlaipi mayrin nilegi chepis nyaveri cha
2: chaita ga noga poni nyaveri soktata tori
5: ya nyaveri
2: ahina tanin noga tahniki ganga Pedro kanki kai chanka patapita iglesiaita sayarichisa ukupacha atinimpis mana iglesiaita ga atipangachu nispa
4: Muyuh waira
1: Amma chongi achikuichu Sagraruna kunaswanka
4: Sichus imata niita munanki chayga Kartata khelgaremuspa apachimui Mosochaski Radio Casilla 4493 Cochabamba, Bolivia Uhtawan tinkuna kamakachu

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinapi kashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Unas goyarek, imaina kashanki walek liachu. Walek lia, chay manta maitapuni kusikuni. Ñawpak parlaikunapi, kari kaimanta. Warmi kaimanta parlarganchek. Wawas ninchekpak tapukuikunan mankutichinapak yuyay charikorganchek. Hinallatak, kari warmi ukupi. Mashka wawitas niyok kanapakpis parlarikunapuni nispat ukurerganchek. Kari kaimanta, warmi kaimantaga, wasipi yachananchek tiyan. Hinallatak iglesia pipis, parlarita atinchek, nerganchek. Eskuelapi, kolegiopi. Kaimanta yachachinkumanchu. Wawitas ninchaqa eskuelapi ashka tiempota pasanku. Waq wawaswan chaypi reksinakunku. Chayrayku eskuelapipis qari kaimanta warmi kaimanta. Sexo nisqamanta tukuy respetoan profesores yachachita atinkumannin. Wawasqa eskuelapi yachakusqankuta huch'uyllaraq kashaqtinkoqa hatunpaq qawanku. Profesorninkuq nisqanta creenku. Wakin profesoresqa atisqankuman hina yachachishanku qari kaymanta hinallataq warmi kaymanta. Plantasmanta parlaspa plantitasqa nasikunku chaymantaqa wiñanku chantataq mujitunmanta waq plantita rikurin. Chayqa wawitayoqpis kanman hina chantataq wañupunku. Hinallataq animalespis nasikunku wiñanku uñitayoq kanku chantataq tiempompi wañupunku. Hinallataq runaswanpis nasikunku wiñanku wawitayoq kanku chantataq wañunku. Chaytaqa ciclo vital nispa yachachinku profesoresqa. Ahinamanta tumpamanta tumpa qari kaymanta warmi kaymanta tukuy respetoan wakinkunaqa yachachinku. Escuelapega qarisitusqa warmi wawasta tukuy respetoan parlapayayta yachananku kashan. Hinallataq warmi wawaspis qarista respetoan qawananku kashan. Puraqmanta ujina kasqankuta reparankuña. Chayrayku paikuna ukupi respeto kanantiyan. Chantapis escuelapega tumpamanta tumpa. Cuerpo humano nispa, cuerponchej partes ninmanta, imapachus sirvisganta, imainatachus cuidanamanta parla llankutaj. Chaypipis respeto ampuni parlananku kanga, cuerponkuj partes ninta, maichus kajta ojarispa. Hinallataj cuerponchejta, limpituta apaikachanamanta. Wakin profesoresqa, qari kaymanta. Warmi kaimanta wawas tapukuqtinkoqa maychus kaqta kutichinku. Tukuy sonqowan munanchej tukuy profesores allin yuyaywan wawaspa entiendesqanman hina yachayta munasqankuman hina imamantapis sut'incharinankuta. Chantapis atisqankuman hina familiamanta maychus kaqta yachachinallankutaq wakinkunaqa chayta ruwaspaqa sumaqtapuni ruwashanku. Reparasqanchejman hinaqa qari kaymanta warmi kaymantaqa pisimanta pisi escuelapi yachachishanku. Chaywanpis mana maychus kananman hinapunichu. Kaytaqa atisqankuman hinalla yachachinku. Mana escuelapi chayllamanta yachachinapaq horario nisqata churankuchu. Chaywanpis profesoresqa yana pariwanchej. Hinallataq colegiopi sipakusta wainuchusta yachachillankutaq qari kaymanta warmi kaymanta zunaq cuerponmanta parlashaspa chaypi sutisninkuta yachanku imainamantachus wawitas rikurimusqankuta. Chaymanta yachachishaspa, wakin profesoresqa tukuy sonqonkuwan, wainuchusta, sipakusta, t'ukurichinku. Kaypachaman wawitata pusamunapaqqa sumaq yuyayniyoq kana kasqanta, chantapis mana piwanpis puñuykunalla kasqanta. Imainatachus, respeto ukupi, qaris warmi wawaswan kanankumanta. Hinallataq imainachus warmi wawas qari wawaswan kanankumanta. Puraqmanta, respeto ukupi kawsanankumanta, sonqonkuman parlaykurinku. Chayta ruwaspaqa allintas yuyaychashanku. Chayta reparaspa, wakinkunaqa ninku. Sumaqpuni kanman, colegiopi, chay hatun onqoykunamantapis sut'incharinankuqa, nispa. Chaykunamanta yachaspaqa wainuchus sipakus imaqa cuidakuyta yachankuman. Niraq tiempompi mana piwanpis puñuykuspa. Astawanqa kasarakunanku kama suyanankupaq. Niraq tiempompi qhari warmi hina puñuykuqkunaqa llakiypi rikurinku. Chaymanta sumaqtapuni sut'incharinanku kanman. Hinallataq aborto nisqamantapis parlarinallankutaq kanman tukuy peligrosmanta. Wakin wainuchus, sipakus imaga, profesores nunkupi atienekunku. Chayrayku paykunaga, yanapariyta atinku. Wakinkunaga, yanaparinkupuni, yuyaycharispa. Tiempompi kasarakunankupaj. Chayta ruwanapaqqa, sumaqta t'ukurina. Tukuy imata qhawana, imastachus reparakuna kasqanmanta. Kasarakuna tiempompaj chaymanta, sut'incharijtinkuqa, mayta yanapashanku. Wakin sipakus, wainuchus imaga, pantaymanta librakunku, profesores ninku, tiempompi yuyaycharisqankumanta. Maitapuni chay profesoresman agradecekunchis. Chaywanpis mana tukuychu, qhari kaymanta, warmi kaymanta yuyaycharinku. Wakinkunaga, paykuna pierdechinku, llakiypi sipakusta rikurichispa. Chaykunaga, p'enqaypi profesoresta rikurichinku. Ajina profesorestaga mana conscientenachu, noqanchej, mamas, tatas hina, atinchej autoridadesman willayta, imatachus yachanchej, reparanchej chaymanta. Profesoresqa wawasninchejta yachachinanku kashan, mana llakiypichu, p'enqaypichu rikurichinanku kashan, nitaq ch'ichi yuyaykunawanchu parlananku kashan. Paykunaga, imaynatachá, Señor Jesucristunchej, sumaq yuyaychaykunata yachacherqa runasman. Kikinta wawasninchej allin kawsaypi kanankupaq yachachinanku kashan. Noqanchej, mamas hinaqa Diosmanta mañapuna, profesorespaq. Paykuna allin kaqta tiempompi wawasninchejta atisqankuman hina yuyaycharinankupaq. Profesor kayqa mana fácilchu. Chaywanpis tukuy ruwaykunamanta nisqaqa yachachejkuna allin ruwayniyoq kanku. Chayta sonqoypi hap'ini, profesora kasqayrayku.
0: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayu kantumanta, llaqta ukhumanta pacha. Warmispa parlaynin.
2: Kuska charikorganchej warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj. Kay radionejllataj. Hinaqa qhepan parlayninchej kama.

qachikuqpaq mikhuna hina, ch'akichikuqpaqpis uhyana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun, mayu qantupis sach'a hina qallallarisun, k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.